0: na do mun so yado ye pa
1: yado ye pa enti o mun nyina
0: obo so obusure urade so yado ye
1: sere enuanom no mun somrem na ye nhwema abofre obi nim daache de obeye
0: papa ye a
1: wo so bia na nam ne so ba bede
0: ye papa ye a o mampani nua ye a wo boa afofre
1: Ibrahim
0: Ibrahim
1: enua Ibrahim
0: otie ne a yanem wa yanem wa pa
1: enhira no enim so no so de obeye
0: oye da no kura ye mko boboli kura ye wo boa so munye mfa ene ye ko boboya ya bai we so de de wo ye da no obi ohia mu bi ya wo boa no papa enza da enza ye wote ye nka ya omwa eno mere oba time for ewi
2: papa mpacho eti ye fom pacho e bom pa ye odom fo ena no pe so ye ko so de ne onyam nyina ama wo se wo na mo dom so na wo de wasem adom ye yesrese ene anope wasem yi be ye wo ma ho adwuma ni titiru papa ye be ya yesre emwade ama ne ni sa yo nti bie kwan ma wo ma
0: bie kwan ma wo
2: ma ya koma e da fom ne ye mere na ye ntumi ntusa na mo ni enim se so nhira e be ye ndi e da wase o yesu kristo dimo
0: amen amen. Amen.

0: mom ne se psychological cancer e ye djuma bebre e maye na wo ko akon amanonia e ya yesu nti bebre ko hodoma no maba om si o edjuma ye pese ye koye no ye hia license nti ye ba bia behwe se ye certificate ene psychological cancer se ye jina ye a ye tumi akọ practice e wo ko om so omomra de ye edjuma nti no mo ye sure se bibi omo ye no omo ko se ni amra metie iti mi pese mi tu ye young ones ne ye student na so as say ese se omo so omo hu se emra ne ye edjuma wa ha
1: ya momfa nche yen professor Amos nini ni ne na da kakra enti momfa nche ye kwaku
2: yankoyanim ane ye ko ahafo ano south mp owo ho ne waba monte ahafo ano south east ine ne wodes ma ba beto monte

di hia ne so benye gidi se twedi amponkwam ba se yadom no ogusu a wo ye nsenkyere no ogusu a wo ye na ngonwojuma wo de gidi gidi keke gidi se nyame gusu ye djuma e unye nya se gidi ne pe bibia ba ye fine why imprimpi na na etoda wiase abebrese ni wiase amane hunu ni wiase agyapade nti toda wo

1996 yawa kasua Dr. Sharp ni branch wo baby biera kasua ADB bank ya chi anya wo mame papa team ya dia yawa no mno mame nkanchiram se obi se odie bia anointing oil ana dia ben dia ben ana bibi eye adwuma no ye hono mde ente sa mame papa Sharp ya bruni ba ofrin kransa yofre ne kranka ah onim haban ane nanamo ekire no atu aduru mra wono ode san haban no eye adwuma ah mame papa unti bida entimi mfeli entimi enye dia ben emma your friend say untimi Fana dia kan bi obeka se respond ana se muaye ntimi ma wana opa obre e na obre Gideon abra obofo no beto no no wa donji bebi eno obofo no ka chensem bu anyame kan won si tinyame kan won ye bre se mame papa edu bebi a obadwin se obeka se ntinyame kan ho pa na obre se uto ayento wuye se ye nyese eh wa ye nioma bi abi Masa, wabre, enkrano motrano, enyejewu, entise, yi, ya frane se, enkrone wechirinu, akra ya akra, ahade ga, kase ga, ga, ahaye ga. Sane tie, mame papa, awutemen, yedie, yejume dia yedibiano, siyadi sebe ye, yedi sebe ye no, yewo niyoma wano ma, ewo, tumi, enye mwodeng, ewo enhaban mu a yenam so adigi obi biara a obi antimi enka se sei anase sei ye da bia ye bia ya proto on ye kasa ye wie ye bia lice ne de tum se wo a ye ye duro ma wa ye se anye ye no frɛ na ka live show no obi ante se wate enka wo tv bi so ana wa program ba bi ana obi ne di adanse ye kyerɛ wo me pa kye ye bia la ne de tum straight enti se wankasa no tire no mo na wa ma na se unya wo hawa me pa kye na ye wankasa obi be ka se se mpempen so aye du no ma me papa e ha hu se wu twa plane ticket akwa bro cha na se se e na de akwa kwasa ho yade o ma me nkan kyerɛ wo ayare se obi kwa kwachi na obasi aba e de aba beto ye wo de baba beto sharp enti wo baba tu anamona brantem na nyame asafo urade nyankopom emfa haba manso na onfa nyom na bra wo bre no ne hu se nyame ka ho pa obi wo no ma wo ye kramoni wo ye sei me se wa kwa ba bi different wo ye kristoni ba bi wo no ma ampese okonso wa kwa onom esa yade enti enuti na asafo urade nyankopom ene empai bo any two mini amwoden any omayi ahohom any two mini amwoden a ewosom ayi Dr. Sharp diaba se omra na omesano emfru yadim aya debia sa asem yaka mamen kan kiran se yejuma die me pacho gana fuenya ya wodie kwatra social media nanse platform biso na ka asem bi na me pato Ghana fo nsuo mu like you go see enka wanka sa obe hu bibi ombe mu ohu bibi me pato ye dwuma die no aye di no ye ba anom me pato afidie we sesu ye ye dwuma wa anom ache emo bi nka bibi nkyira wo senka ye ye dwuma na nye ya me pato nka adom FM anasa multimedia group of company anu me ba cho nke ebe na nka police fo e wa ni mo no e twen Dr. Sharp me ba cho mu mi sa mpanyimfo no me ba cho ubetima ya research ene program bi o mu ye bi ampa cho betima bisa se sharp ho nsem aba hasi ma me papa na sente na honum na dwire sa asem no na se bisa ho se ah nande e okasa nso na ni party dia and you know be obebe na obi aso nya fa wodi

enti mianye ye adia enokrempo na adia di susu manipa no eye ketua bi Burkina bottle no eno no kra no enuru half ne pa che de bawa stones in the kidney wo kidney stones wa me pa cho ebe kwakura enti entra no nka se ene ya de me akwatu we so me pa cho yaka ana ye di yaduma di nsusu akire se se ye dromam na me pa cho anye ya ma police fu nyina asonte me pa cho sa nete ana anu ma ye ka se ye nsi police ni bi kwan ana se and this is voters ID card ya wuri kwa ukoye we anase se ya pro down mobia a police from crofo yare a soldier from crofo yare me pa cho omoba ye ho omutu anamomba me pa cho munte wobia silence means consent me pa cho sanete senke juma die no enkoso a anase yeye adie mo bi enanka enye ya me pacho nkiye ntimi ntuasu enye juma bim. Nia obe tiye Dr. Sharp biya. Weni msaniye. Enye manoko. Nia kwasu enwane kwasu. Tumi niya mwade mpacho enwane ye juma. Bruni bo frim kwasa ye frili kranka susu mini tumi niya mwade asyade mano. Dr. Sharp de dimo nche sanono. Me pacho watirasi. Mami papa. Ewe mremu. Emaya die enhau. Emre kwa Dr. Sharp. Ewe onum. Mesitiye. Postrate, yeye, say ye enlargement o, eye denyo, yasha urobo, mipacho ebeti ma ya mao ama na yeye, anye ya, mipacho ayafre, ene multimedia, omu ye program ya, mipacho fresim, na opi anti yenka, mipacho upensua, mipacho upensua, unyari abrami ho, nambe shadye, mipacho sanetye, eni problem, yeye, eni dienu mechirem, me chemu ye ehuna de akura emfa ma ho ye ehuna de akura no bet ba kuuna de a eno no yeye ye be ma de duro na gumie ne nyina so bebre wa no ma mie nu no nyina no ehuna de bet ye nka se wani mie nu ne nyina ehuna de a emfa nsuo e bia na asen obi onuma no de yi bia kogusu ama ebia asekura ani bananga sangasa no kosua na na ase wese no ebia na ahye e de firi so me ba cho ene sa no ye no hwe anye ye